0: kommer hen. Ja, du er det beste hvor jeg enn kommer hen.
1: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840. Herfor skal vi